U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, ej, lud sam bio samo za tobom.